Det var ute med musik från en artist som heter Axrig och Find the Truth heter låten du fick. Vi ska över till trafikuhell som då blev meldt söndag kväll. Söndag klockan 18:24 så fick polisen melding om trafikuhell på E39 Halhjemsvägen vid krysset Läckvän Lunde. MC som hade kört in I en bil bakifrån, inte personskada. Stod delvis till hinder för trafiken först. Politiet de ryckte ut till stedet och de meldte att de var framme klockan 18:48. Køretøyene var då tatt ut av vägen, frifartsel förbi meldte politiet. Och patruljen avslutet på stedet noe senere och melder att det inte blev någon sak. Partene fyller ut skademelding. Det var alltså motorcykel som körte I baken på en bil. Ingen person skadade. Och det har alltså gått förhållsvis grejt där. Vi ska till musik ifrån Myra och då ska vi till Bergen by och Myra synger Jeg trenger en hånd och så ska du få mer från politiet efter

0: Det är ju en låt som många har hört för och kanske det då först och främst har fått med sig Danne från Eminem.
1: I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

Ja, för Eminem har ju varit ute med låten som heter Houdini och friskat upp igen Abracadabra från Steve Miller Band, en låt som då först kom i 1982 från Steve Miller Band var det. Vi ska till lite mer från politi och då söndag eller natt till söndag i firetiden så blev det meldt om anpassstämning på en bensinstation i Os. Flera män ska ha bakat samman och varit höjlytta. När politiet kom fram så hade de involverade förlatt stedet. Det mellar Björnafjorden politistation till Os och Fusa-posten. Så alltså roet sig också där. Vi må ha mer musik. Thomas Dybdahl ska få slippa till med denne perlen som heter 45. Och så ser vi god måndag och kanske extra god måndag till dig som har första arbetsdag efter ferie. Och lycka till till de som ska på skola i löpet av den uken, för onsdag börjar det för allvar här i Osbygda.

0: 2008 gerçi geldi den her Kygo Instrumental biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, det er farlig. Det skal jeg toppe i Riksdagen.
1: Smell opp da.
2: Ja, greit, da vi skal gjøre det.

La Wai, det var Helena Gao, kinesisk-dansk eller dansk-kinesisk och Xu Xu som stod för den. Vi fortsätter internationellt, vi ska till England och vi ska till Sam Smith, en låt som heter When He's Gone, ny låt alltså från Sam Smith. Och snart Marshmallow.

Det var i en ny modern inpackning du fick den låten Can't Take My Eyes Off You. Det var Galantis och låten den kom egentligen ut första gången i 1967. Det blir nog bli några år sedan det. Vi ska vidare musiknytt till musik från Luke Bryan och låten den heter Sign

around. Då fick du köra Stampte Underground med Talia Brothers. Och det är en tysk dans och hands-up-grupp från Nordhorn i Tyskland och grundlagt i 2005. Det var ett norsk indie-pop-band grundlagt i 2006 på Möllenpris i Bergen. Här ska du få höra Oslo med Rafika.